0: 4:40 jitaya mkela mwana mwikisete oyoyo shile mwikisete bula na mani
1: kuwa na mataraja kode kazi zaka
0: au na wala kuingisa unanga jwama ni nkari lo
1: au baga kwa kuchimbu
0: matare ansi
1: au baga
0: ishona
1: kwa kusungula uwe nunga ni amkwe na Andreza ndeme mwikisete wa ena na DVD kwa masungulu na kutia mzavana na karlina langa na mamoni mwami mingi na primera dama kizia bakete kalmamu
0: chona itangirile
1: bye bye chao
0: shunga hako teka kuwa ya mkela mwana mwingi seti kuwa na inawa ahi tlevela vunangana vela kakukuma jona mwingi seti hoyo hoyo kalitunga bula na mani.
2: Halo.
0: Avusheni mwingisete hoyo hoyo bula na mani?
2: Oh, lishile. Mo bula na dumingu shifabia wa shulele. Lana ama anyani bohani. Unanga. Kukombela diamantini mkame. Kumbe ngali kumake. Kwa kwa muni la veli guweva. Tani puna ma dispense.
0: Mm-hmm.
2: Nilisa kasi lwa shami na Joana Francisco Chava makuero mi madalena Fabio Shibulele niwa chukulwa mi na Piedad Mandlati, Regina Mandlati, Rosita Mandlati, Maria Mandlati chukulwa mi na Lourdes Antonio Mart na Fabito ngaba dinane Prade Blaine na Rosalina Shibulele wankwa wale Prade Blaine na Vasquinho wale Pride Blaine wale Shibulele mkwa wala chukulwa mi
0: Eshone
2: kesi.
0: Bye bye.

Moingiseto go rantse ka phoko phela go nene ya mfika magumo ka longo loko wa hina lo tamela ke nkari wa meano oitse ka sike abe indlela ya mabulu vuna ka joko hambana hambana hi patsaneke kambe ya londzo vote nga swi kota londzo vota moingiseti wonwe kuve mfikisela vuna ka xikolo no xitoka mushi moingiseti ri xile bula na mani ku sukela kwini ritsemekile leqonga la moingiseti lweyi kunene hinve a hi navele ku va hi muyamukela ka mixi lowo wa namuntlha ku sa hi navele leswaku hi kwala ka yena hi nga va hi pfala mintirho ya yena ya vuhaxi kambe a swi kotekanga hi ndlela leyi moingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hi valelisa bela ri mina nyantumbu yena lweyi a valelisaka ka mintirho ya vuhaxi leyi hi tameleke hi nkarhi wa meya noiti.

5:59 ku nga ri khale loko hi ta va ka sezo ra mingiseleti wa ku rhandzeke hi ta sungula xiyenge xin'wana xa vunanga ke na le kha ri hi dlongozela nsonto lana hi nyimelaka leswaku yi va nsonto leyi ya ku tala hi makateko ku sungula vhiki lin'wana hi navela ku va li vhiki leli mpela la bindzu la ntsako la ntwanano

0: ce la kushonga ya trupe de makodi contre attaque dans chavisala na Frederico
1: na pone leshi mpaka a ibo ya tshona leshaku club de makodi ka shengile leshaku bidri champalisano loyi a tikomba na yene a julaka ku phika makaneta hi leswi a swi enchiki kusukela ka sweswi na dumba hi ta vona a ntlangu wukulu ka xiyenge lexi xa ku dzingisa mabelele ya swifundzantsongo swa tiko ka torneo chapchap
2: Bopito ayela gorda edish a ni tivi kumi ta wuswonile leswi humeleleke hikuva a nge a ta kuma karata wa marele
1: nakunene a ta khatisiwa Guardaredi ziwanta wa magudi a haniniwile xikatiso kartawu bya halandi a hi swi vonanga hi wunyaminyami hikusa swi ta hi longoloxa a contrasak bya magudi a hi swi vonanga swa ku a nga va yini lexi a hoxiki Guardaredi lweyi wa ntlawa wa magudi kambe ntiyiso hi wolowo a khatisiwile ntlangu wu ta sungulisiwa ku nkama lowu
2: u sungulisiwile ntlangu hi kola ka bele va ta va le alvia encela swimabaza telehili ya magodi ya sindzirite kata mabela ku sungula kata wa bita ya pondena ta chulula hikulu va susile va manyisa ya sindzirisa club de magodi.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango ya kutisa miri
1: yamhlakano ya kutisa miri
2: yamintango ya kutisa miri radio msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

0: kukatili kugravana Manuelta. Manuelta nukatili kani?
1: Shonili, nungono kukatili watipu.
0: Hey, nisiti zito mnungono kukatili pe. Hoyo hoyo mwingiseti kwa mnungono kukatili mwanani. Mwingiseti, msunguma kwa nyansi. I, lisima la kuningalashi wangani.
1: Isuri Shonili, tini lisima kuningalashi wangani.
0: Kazi mgano mina Daphne, awa ningalashi wangani na wawena?
1: Ina vaninga.
0: Tini
1: lisima ngutu tuwa ningalashi wangani. Nivona vana kuningalashi wangani kwa imana.
0: Sasa ingani gela Daphne? Kufanele ku vangana watu hiva halanshi mkukani mangwane roku isingana hivana kota kuhia.
1: Ngatoa netu uninga ku awa watila kuninga ukutakina ngutoa natu uninga lanshi eti nani hao na zumbo tikululekili.
0: Ukululeka chani moyani kumbeka mrumu.
1: Tengu ukululeka moyani Shonili.
0: Nisi tizivu ngano mina Daphne kasi nyansi numanikili nchigonde.
1: Kambi Shonili na bulani sana kama uchenji.
0: Ngutoa.

di boy da pendani kasilo kokea imbelela na Salazar atupatsani mtiro ya Radio Mosambik ina 0419 minutes nzeni kankarinyana mungisaiti tava kwenye kama mungu ya fisiku ya antena nasionale solo kwa shitako 0419 minutes

Salazar ke vunanga le takula na ri pangalata eka voix lilke itakuna lona mukset kusikala antlatuk wa dropa la ka ntjentja Byrons alena ke itako kempela mukset na ishwa leswa ku va ku inkwaso leswi yendla ku iba leswi ku fikela ku ka se tindlela leti tinene ku nga ri khale vulile kamp leswa ku va itata ni maung leswi ya ntena national impela impela intlangu wa ntumbunuko wa chane wa ka wa

Wartaka wa Radio Mosambique labetela kubaka itava ikunyika a maungu ya siku ya antena nasional nyamteke mpela ikuwanga kuna irka santor siku kanu na mune eka maure lembe makuma mbire ntlanu kumbe makuluma mbire makuma mbire ntlanu nilingwe ikuwanga suka ikuwa ikupangalata ikuwa ikutatia ikunyika a kutiba kale tsho mela ko tikwani ne antika tiko tsara fara shina 30 minutes inkaro mongwe fc ka antana nasalal wing setil nene

0: Ivitura yesu funangadri bako chakazi na shushitino baka loko kewa tupata ni mtiri ya Raji Msebiki. Lwa msao chumikse tina vindu wa zoresh.
1: Radio Msambique, Gaza.

0: Jesus. Africa for Jesus.
1: Africa for Jesus. Vunangare ke mpere teknalo na kulungare kuba ipangala tana tuyungu mungiseti wakata zaku wa radu msibik. Ikumaka kuke na irika majambula wa marubako santo, santo. Lweka ishuba kukuva vusiku mpela irile nereka wanake ukumaka kunoru kumreni umula kwatsi. Kabona ukumaka kunori ntirweni kutira kwatsi kunene ishara sima ngufusi nene shwa kwa kempela. Uva uranza ntiruwe na ikusa kubake mpela. Uva nilantiru yesuike sita kuna shitakisa ngufusi nene. Findi 2:36 minutes.
2: Nzita kensa osi.

Guratse kwa ra tips bik sima maka naik panglat mailan nuku ba ka itava I kunyika matsmalo manene nambi kuba kempela I kukutaza kuva antirwa wa nofamba kwats loko kempela kumeka norgo umlenu va umla kwats suino tekala iloka ita kunena kunuka rim skala le Afrika zonga akuwena bavanzi ngisi ngisi kempela ikusamina nza kombela wangisizwa baba